Ya men huve fis semai azametuh, ya men huve fil ardı ayatuh, ya men huve fi kulli şeyin delailuh, ya men huve fil bihari acaibuh, ya men yebde'ul halka thumme yu'iduh, ya men huve fil cibali hazainuh, ya men ahsene kulle şeyin halakah, ya men ileyhi yurca'ul emru kulluh, ya men zahara fi kulli şeyin lutufuh, يا من يعرف الخلائق قدرته.